Жиг ялт хэлээсдэг. Э ёо баах юм чи ээ та. Тааш гэдэг байна ишин дон да жоод. Аас ан хаус аас ад нэт ай кан нал руу жоод ай. Бэлхас аа да. Э ааж бүгд ч та тооч. Э ааж энэ хап хүмэ цаад оч. Ааж ээ то ейди нийт та тооч. Ааж ээ го ик. Ганц арбейт иш нийт ээ до тооч нийт. Ээ да дан дас ид аа баас нийт та ээ. Кэн нийт ээ ээ до тест тот аа кон нийт. Эй, то би ол кхаалтад ол ил. Адуэн да эй нэг эй даан.